poja mu dimo, kimo sada brra, etu al nega kari so, tuhan banna, tuhan eman basari semai, kaba falai, riko panera ririla, lifatila, runa. Y me la tumo la chava.